0: 체감형 협력 방안을 끊임없이 창출해 나가기를 기대합니다.
1: 日韓関係をさらなる高みに引き上げるために協力の裾野を広げていくために引き続きあらゆるレベルで緊密に意思疎通を行っていきたいと思います。

0: 하고 국민들이 그 혜택을 피부로 느끼는 국민 체감형 협력 방안을 끊임없이 창출해 나가기를 기대합니다.
1: 日韓関係をさらなる高みに引き上げるために 協力の裾野を広げていくために引き続きあらゆるレベルで緊密に意思疎通を行っていきたいと思います。